0: Adaino emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaino 3.0.